0: Битие е.
1: По правици, ще не са ни ти размишля за кај марат колега.
0: Сонце, море, забава и веч добри глазби.
2: На Радио 1.

0: Битие е.
1: По правици ще не се ли ти размиша за камерат, коли?
0: Слънце, море, забава и веч добри глазби.
2: На Радио 1.